0: Qësëf e Desit. Vreme za sladolet.
1: Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.